Me o seke wa lebala go nna o mamela le Sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa, dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phumulo ya hao e mmakatsang e se e o emetse. Hashtag Lesedi FM Travel. Bakela mamela.